0: українців. Найстаршому з них 87 років. Міністерство оборони України запустило бета-тестування нової послуги – оформлення відстрочки від мобілізації для вчителів та інших працівників закладів загальної середньої освіти. Оформити відстрочку через «Резерв Плюс» можуть громадяни, які працюють за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки та не мають чинної відстрочки на момент тестування. Під час подання заявки система самостійно звірить інформацію в державних реєстрах. Якщо право на відстрочки буде підтверджено, відомості про це з'являться в електронному військово-обліковому документі.
1: Вінниця.
0: Оголошено реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Греції для дітей полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць. Поїздка триватиме з 18 по 27 вересня. Документи можуть подати батьки дітей віком від 10 до 15 років. Перевагу надаватимуть діткам, які жодного разу не були за кордоном. Детальна інформація та запис за номером телефону вказаним у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. Відпочинок для дітей, захисників та захисниць є одним з напрямків ветеранської політики на Вінниччині. Такі поїздки – це можливість для дітей відпочити, отримати нові враження і набратися сил перед новим навчальним роком. У мене ж все. Почуємось.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеярції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки бердок юж тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Фізики відкрили нову форму матерії. Вчені отримали міоглобін у хлоропластах салату і тютюну. Науковці підтвердили збереження древніх органічних молекул у динозаврів. Міжнародна команда фізиків на пекінському колайдері, схоже, здійснила прорив, наблизившись до підтвердження існування загадкової частинки – глюбола. Десятиліттями вчені припускали, що глюбони, які діють як клей між кварками, можуть зв'язуватися між собою, утворюючи особливу субстанцію. Проаналізувавши мільярди зіткнень, дослідники виявили, що давно відома частинка за масою та поведінкою зберігається з теоретичним глюболом. Під час розпаду ця частинка не віддає перевагу жодного типу кварків, що є ключовою ознакою її глюбонної природи. Хоча науковці планують нові експерименти для остаточної крапки, нинішні дані вже названо найсильнішим доказом цього явища. Остаточне підтвердження відкриття допоможе людству глибше зрозуміти, як влаштована матерія на найменшому рівні. Команда дослідників успішно інтегрувала гени міоглобіну свині та великої рогатої худоби в хлоропласти салату тютюну. За допомогою генетичної гармати науковці досягли стабільного синтезу цього тваринного білка, який відповідає за характерний червоний колір і смакові ноти. Виявилося, що рівень накопичення білка у хлоропластах рослин є щонайменше утричі вищим порівняно з традиційним внесенням гена в ядерний геном. Дослідження також підтвердило, що модифіковані рослини успішно формують насіння, а їхні нащадки повністю успадковують трансген. Автори розглядають такий біологічний метод як перспективну та ресурсно-ефективну альтернативу мікробній інженерії для створення замінників м'яса. Надалі технологію планують масштабувати, покращити включення гену та перевірити безпечність для майбутнього промислового застосування. Науковці з Ліверпульського університету виявили дивовижно добре збережений колаген у скам'янілості динозавра віком 66 мільйонів років. Ця знахідка надає беззаперечні докази того, що оригінальні органічні молекули здатні зберігатися в кісткових тканинах протягом десятків мільйонів років. Досі в палеонтології панувала думка, що процес фосилізації повністю руйнує вихідні білки, а будь-які сліди є результатом забруднення. Проте аналіз винятково збереженого зразка едмонтозавра в Південній Дакоті повністю спростував цю гіпотезу. Використовуючи секвенування та мас-спектрометрію, дослідники ідентифікували фрагменти колагену і специфічний маркер. Результати дослідження доводять, що органічний матеріал є частиною викопної кістки і відкривають нові можливості для вивчення вимерлих видів. Міжнародна група вчених виявила у шматку бурштина віком близько 100 мільйонів років тому раніше невідомий вид вимерлого жука-світляка. Унікальна знахідка знайдена в М'ямні. Дослідники з'ясували, що давня комаха має проміжний ступінь твердості екзоскелета та унікальну будову тіла. Головною особливістю нового виду стали складні великі вусика незвичайної архітектури. За допомогою цих органів почуттів стародавній жук міг вловлювати феромони в повітрі для пошуку партнерів. Результати цього наукового відкриття були опубліковані в авторитетному біологічному журналі. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Це буде Україна.

life this way.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Навіть коли між ними

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду заявив про можливе завершення футбольної кар'єри наприкінці сезону. Британська бігунка першою в історії об'єднала 4 золота на Євро з легкої атлетики. 19-річний український воротар дебютував за дорослу команду Реала. Про це далі. Нападник саудівського Аль-Насра та збірної Португалії Криштіану Роналду повідомив, що поточний сезон може стати останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Vogue. Криштіану Роналду продовжує виступати за саудівський Аль-Наср. Його чинний контракт з клубом розрахований до червня 2027 року. Водночас футболіст раніше не називав конкретної дати завершення кар'єри, хоча неодноразово говорив про наближення цього моменту. В журналу Vogue Роналду вперше назвав орієнтовний період, коли може завершити виступи. Футболіст зазначив, що поточний рік може стати останнім у кар'єрі. Британська спринтерка Емі Гант стала першою спортсменкою в історії чемпіонатів Європи з легкої атлетики, яка здобула 4 золоті нагороди на одному турнірі. Чемпіонат Європи 2026 проходив у Бірмінгемі з 10 по 16 серпня. Перед турніром британка заявляла про намір поборотися за 3 індивідуальні золоті медалі – на 100 і 200 метрах, а також у жіночій естафеті. У підсумку вона завершила чемпіонат із 4 перемогами – на дистанціях 100 та 200 метрів, а також у складі естафетних команд 4 на 100 метрів, жіночій та змішаній. Мадридський «Реал» у неділю 16 серпня провів заключний контрольний поєдинок у межах підготовки до нового сезону. Суперником команди став німецький «Шальке», який мадридці перемогли з рахунком 3-0. У матчі тренерський штаб мадридців задіяв усіх 3 воротарів. Перший тайм провів Тібо Куртуа. Після перерви на поле вийшов Андрій Лунін, а наприкінці зустрічі свій шанс отримав і Ілля Волошин. Лунін зіграв понад 40 хвилин після виходу на заміну. За цей час українець здійснив 3 сейви та не пропустив жодного гола. На 87-й хвилині його замінив Волошин, для якого це був перший матч за основну команду «Реала». 19-річний голкіпер провів на полі завершальні хвилини зустрічі. За відведений час Волошин допоміг мадридцям зберегти перевагу в рахунку та завершив дебют за дорослу команду «Реала» із сухими воротами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: «Місто над Бугом».

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Укрзалізниця» підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників. Китайські роботаксі вийдуть на дороги Європи за підтримки Убера. Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна. Про це слухайте далі. «Укрзалізниця» з 1 вересня підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників. Найбільшу прибавку отримують працівники дефіцитних професій. За словами міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, ресурс спрямовують насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух потягів. Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. До санкційного пакета увійшли 13 морських суден, що використовують прапори Росії, 8 – Панами, 3 – Белізу та Сен-Кітс і Невісу по одному, а також 11 громадянам Росії та 28 юридичних осіб. Санкції запроваджені і проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення українського зерна. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Китайський розробник безпілотних автомобілів Pony та сервіс таксі Uber уклали нову угоду, в межах якої тисячі повністю автономних роботаксі компанії мають з'явитися на дорогах Європи. Очікується, що роботаксі з'являться у 4 європейських містах. Які саме міста першими отримують сервіс компанії, поки не розкривають. Так само не оголошено точні терміни початку розгортання нових автопарків. Європа при цьому не стане кінцевою точкою експансії. Після запуску в європейських містах планується розглянути подальше розширення на ринки Близького Сходу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. За програмою співфінансування громаді відремонтували 4 вулиці. Вінницька транспортна компанія запрошує до своєї команди водіїв та водійок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочали оновлення першого провулку Гайдамацького. Комунальники ремонтують дорогу на умовах співфінансування бюджету громади та мешканців, які частково зібрали кошти. Як розповів директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, в умовах війни, коли значна частина бюджетних видатків йде на підтримку сил оборони, програма співфінансування є ефективним способом покращити дорожню інфраструктуру у приватному секторі, там, де місцеві мешканці проявили ініціативу і готовність долучитися фінансово до проведення ремонтних робіт. Згідно з проєктом, тверде покриття з'явиться на всій протяжності першого провулку Гайдамацького. Окрім того, тут планують замінити 12 люків. Укріпити узбіччя буде враховано нахили дороги для належного водовідведення. Загалом, з початку року у Вінницькій громаді за програмою співфінансування оновили 4 вулиці приватного сектору. У Вінниці тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. Працівники підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» проводять реконструкцію тепломереж. Зокрема, на вулиці Павла Тичини продовжують виконувати роботи по заміні застарілих тепломереж. Із запланованих 210 метрів у двотрубному прокладенні вже замінили 80 метрів. Завдяки проведенню таких реконструкцій взимку зменшаться втрати теплової енергії, покращиться якість послуг, наданих споживачам. Вінницька транспортна компанія запрошує до своєї команди водіїв та водійок автобусів, тролейбусів і трамваїв. Кандидатам пропонують безкоштовне навчання, стабільну роботу, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії. Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці підприємства. Дізнатися більше про вакансії і навчання можна, звернувшись до адміністрації Вінницької транспортної компанії за адресою вулиця Хмельницька, шосе 29. У мене ж все. Почуємось.

Давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемося.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Вінницький міський голова вручив почесні знаки мати-героям-героїні, матерям полеглих воїнів. У Вінниці міська рада допоможе мешканцям облаштувати укриття. У середмісті Вінниці військовослужбовці з ампутаціями танцювали вальс. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати-героям-героїні, матерям 33 полеглих воїнів. Почесний знак мати-героям-героїні – це символ шани та подяки від громади матерям захисників та захисниць, які загинули у боротьбі за незалежну Україну. Символічне срібне серце вручають до державних та пам'ятних дат. Почергово їх отримають всі жінки, які втратили на війні найрідніших. Говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: Дійсно, ми сьогодні прийшли згадати про наших героїв Вінниці, Вінниччини. Коли читаєш ці історії людей, про конкретно про кожну людину, завжди так себе на думку навертає, що кожного ж є в них своя доля. І була своя доля. Кожен з них мав свою родину. Кожен з них мав свою відповідну професію. Хтось з них мав золоті руки, хтось був вчителем, хтось жартував, коли були складні і не дуже приємні моменти, і цим оптимізмом заряджав своїх рідних і близьких. Переконаний в тому, що оці всі позитивні риси характера, саме мама і батько заклали в дитині з самого маленького. Коли виховували в них гідність, доброту, чесність, справедливість, мужність в тому числі. А ми повинні їх пам'ятати як героїв. Тих, які поклали своє життя за країну і за наше рідне місто. Тому для мене велика честь сьогодні вручити цю відзнаку. І це знак поваги і пошани до ваших дітей. І в тому числі це знак пошани і поваги особисто до вас, що ви виховали, виростили таких сильних, мужніх людей.
1: Традицію вручати символічні срібні серця у Вінниці започаткували за ініціативи голови Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць при міському голові, мами полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова Вікторії Колмикової. Минулого року почесний знак мати-героя-героїні отримали 76 вінничанок. Цьогоріч матері сімох полеглих бійців спецпідрозділу КОРД. Ще 30 жінкам символічні срібні серця було вручено до Дня Конституції України. Також вручення відбудеться до Дня пам'яті загиблих захисників та захисниць. У Вінниці міська рада допоможе мешканцям облаштовувати укриття у підвалах житлових будинків. Розроблено механізм співфінансування ремонту місць для тимчасового перебування людей під час повітряної тривоги. Таке рішення схвалив виконавчий комітет міської ради, а наступного тижня його розглянуть депутати на сесії. Кошти з бюджету виділятимуть на бетонування підлоги, оздоблення стін чи облаштування вентиляції у найпростіших укриттях. Долучитися до такої програми зможуть як будинки, які обслуговують управлінські компанії, так і ті, де створено ОСББ. У середмісті Вінниці військовослужбовці з ампутаціями танцювали вальс. Військові з усієї України, які на війні втратили кінцівки, у парі зі своїми протезистками, ерго- та фізичними терапевтками вальсували на протезах. Танець на Європейській площі поблизу Вінницької вежі приурочили до Дня Незалежності України. Про це розповіла хореографиня Юлія Максименко, яка працювала з воїнами. Вальс вивчали майже місяць, а заняття проходили тричі на тиждень. У мене ж все. Почуємось.
3: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Вітаємо вас, любі друзі! До вашої уваги передача «Живе джерело». Ми дуже раді зустрічі з вами. Сьогодні ми поговоримо про смачне, приємне і корисне.
2: Що ж це, цукерки?
1: Цукерки бувають смачні і приємні. Вони солодкі, але не завжди корисні.
2: А що ж це тоді?
1: Давай разом з нашими радіослухачами послухаємо оповідання і дізнаємося. У Сашкового дідуся був виноградник, про який він дуже дбав. Виноград у дідуся був відмінний. Він дозрівав до кінця серпня. Грона виростали великі, розкішні, з соковитими і солодкими ягодами. Дідусь усіх сусідів пригощав своїм виноградом. Зазвичай Сашині батьки проводили свою відпустку у дідуся в найсмачніший сезон. Так дідусь називав час збору винограду. Приїхавши, Сашко негайно біг на город. Він сам любив вибирати найкрасивіші і найбільші ягоди, зривав їх і клав у рот. До чого ж вони були смачними, солодкими, ароматними? Але цього року мама привезла Сашу на початку літа. Сашко був дуже радий цьому, і, звичайно ж, він відразу попрямував у город, щоб насолодитися виноградом. Як же він здивувався, коли побачив, що ягоди малесенькі, тверді і зовсім зелені. Він скуштував їх, скривився і виплюнув.
3: Тьху, яка несмачна, кислятина!
1: З незадоволеним виглядом хлопчик відійшов від виноградної лози. Дідусь, побачивши це, підвів Сашу до виноградного куща і сказав:
4: «Бачиш, онучку, грона з ягодами зростає на галузці. Таких галузок багато, і всі вони ростуть на одній лозі».
1: Дідусь показав Сашкові спочатку виноградне гроно, потім галузку, а потім усю лозу. І сказав, що лоза своїм корінням сягає глибоко в ґрунт. Коріння звідти дістає воду, щоб напоїти лозу. В лозі утворюється сік, яким і живляться виноградини. Потрібен час і сонячне тепло, щоб вони налилися соком. І коли виноградна ягода стане зрілою, вона буде солодкою і соковитою. Посміхнувшись онукові, дідусь додав:
4: «Потрібно тільки почекати, і знову у нас буде чудовий виноград».
1: Ішов час. Спочатку Саша щодня бігав до винограду, щоб перевірити, чи готові ягідки, а потім перестав. І ось одного разу дідусь покликав онука в город і показав йому те саме гроно. Сашко вигукнув:
3: «Ого, які великі ягідки! Можна вже тепер їх їсти?»
4: «Спробуй!»
1: – усміхнувся дідусь. Саша поклав ягідку в рот і розкусив її, і відразу ж відчув у роті її приємний і солодкий смак.
3: «Яка вона смачна, дідусю! Тепер це справжній виноград!»
1: Дідусь весело розсміявся і, відрізавши найбільше гроно, сказав:
4: «Це для тебе, але спочатку я хочу тобі дещо розповісти».
1: Дідусь сів на лавку, Сашко присів поряд. Дідусь сказав, що хоче розповісти йому про іншу лозу. Звернувши увагу на кущ винограду, сказав, що це лоза земна, а мова в них піде про небесну, Божу лозу. Він дістав з кишені сорочки книжечку і сказав, що це книга життя, Біблія. І слова, які він прочитає, говорить сам Господь Ісус Христос: «Я – правдива виноградина, а Отець мій – виноградар. Я – виноградина, ви – галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Дідусь читав, а Саша, дивлячись в блакитну височинь, думав: «Як? І там в небі теж є лоза? Напевно, ягоди на ній дуже-дуже великі і дуже солодкі». Коли дідусь закінчив читати, Сашко запитав його:
3: «А хто це? Ви галуздя? Я не зрозумів, дідусю».
4: «Ви – це значить ти, Сашуньо, і я. І всі люди на землі можуть стати галузками на лозі. Ісус наш Бог!»
1: Дідусь з ніжністю сказав, що у Ісуса Христа велике і добре серце, що Господь любить усіх людей і піклується про них. Він бажає, щоб усі люди споживали його небесний солодкий сік. І тоді вони теж зможуть принести добрий і солодкий плід для Бога, що це дуже схоже на нашу земну виноградну лозу і її галузки, на яких зріє багато ягід. Саша, замислившись, раптом сказав:
3: «Я теж хочу бути галузкою небесної лози, але ж вона дуже високо, а я маленький, і мені ніяк не дотягтись».
1: Дідусь ласкаво погладив онука по голові.
4: «Небесна лоза сама дотягнеться до тебе. Тобі потрібно тільки дозволити їй це зробити. Якщо ти хочеш стати галузочкою Ісуса, скажи йому про це сам».
1: Сашко кивнув головою і зістрибнув з лавки, щоб вимити і з'їсти виноград, який зірвав для нього дідусь. Наступного ж дня трапилася велика неприємність. Саша і сусідський Вовчик побилися. Мама Вовчика ледь розняла їх. Сашина сорочка була розірвана, а з носа тонкою цівкою бігла кров. У Вовчика була роздряпана щука.
5: «Це немислимо. Так спотворити один одного, негайно додому і до кінця тижня на вулицю ні кроку»,
1: кричала мама Вовчика, надававши тумаків своєму синові. Коли Вовчик стрімголов помчав додому, тітка Ліда взяла Сашка і повела його до дідуся.
5: «Ось візьми свого хлопчика, дід Василь, сам з ним розбирайся».
1: Дідусь мовчки вмив онука, зупинив кров і дав йому свіжу сорочку. Потім так само мовчки вийшов у город. До самого вечора дідусь не розмовляв з Сашком. Сашкові стало сумно і прикро, і він вирішив сам поговорити з дідусем. З сумним обличчям Саша підійшов до дідуся і запитав:
3: «Ти мене вже не любиш, дідусю?»
1: Дідусь подивився на онука поверх окулярів і дуже ніжно сказав:
4: «Чому не люблю? Я ніколи не перестану тебе любити. Але сьогодні ти був як та кисла ягода, яку ти виплюнув. І це дуже неприємно. І не тільки мені, а й Господу Ісусу».
3: «Дідусю, я правда не хотів битися. Це Вовка перший».
1: Почав було виправдовуватися Саша, але побачивши, що дідусь нахмурився, замовк.
4: «Не те ти кажеш, онучку, не те. Ех, кисла ти ягода»,
1: покачав головою дідусь. Сашко опустив очі. Йому було соромно і гірко. Ну, кому хочеться бути кислою ягодою? Але раптом обличчя його засяяло, і він, схопившись, побіг у іншу кімнату. Дідусь провів онука здивованим поглядом. За кілька хвилин Саша повернувся і, зніяковіло посміхаючись, обійняв дідуся і радісно промовив:
3: «Дідусю, я попросив Ісуса, щоб він зробив мене своєю галузкою. Тепер я буду пити його сік і ніколи не буду кислою ягодою. І обов'язково помирюся з Вовою, адже я тепер галузка небесної лози».
2: «Звичайно ж, виноград. І смачний, і корисний для здоров'я.
1: А небесна виноградна лоза, тобто Господь Ісус Христос, корисний для всього нашого життя, як на землі, так і на небі. Любі діти, а ви хочете стати галузкою небесної лози, щоб споживати небесний сік любові, добра, правди, миру, мудрості? Скажіть про це в молитві Господу Ісусу Христу. Напишіть нам про своє рішення.
6: Чекаємо від вас листів на електронну скриньку radiodrug@i.ua. Повторюю іще раз: radiodrug@i.ua.
1: До зустрічі! Господь любить вас!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
0: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. В'юном Михайлом Анатолійовичем. Захаревичем Артемом Миколайовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Поліводський Олександр Анатолійович. Воронюк Ігор Володимирович. Соляр Олександр Михайлович. Драганов Ярослав Георгійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють, або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
3: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних от виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, Вінниця! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо в цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник, і попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата, поговоримо про здоров'я та зазирнемо у прогноз погоди і з'ясуємо, яким же буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: Сяють небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, зараз настав час поговорити про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. Всесвітній день фольклору, що відзначається 22 серпня, це всесвітнє свято, яке слугує нагадуванням про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, яка об'єднує громади. Фольклор передавався з вуст в уста, із покоління в покоління, і навчав мудрості та цінностям, а також ставав основою культури, мистецтва та моралі у суспільстві. Він надає історичну інформацію про походження групи людей і відіграє життєво важливу роль у формуванні ідентичності та культури спільноти. Люди в усьому світі відзначають культуру і важливість фольклору за допомогою різних засобів, таких як пісні, танці, страви тощо. Тож, думаю, що сьогодні і нам варто згадати та вшанувати українські фольклорні традиції. Також сьогодні маємо день під назвою «Відведіть свою кішку до ветеринара» і відзначають його 22 серпня. Ця подія започаткована у США, але актуальна для власників котиків по всьому світу, адже це день турботи про свого пухнастика. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Всесвітній день рису джолов, Всесвітній день рослинного молока, День зубної феї, а також Україна вшановує пам'ять працівників органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових обов'язків. Ось таку сьогодні маємо дату, тож продовжуємо рухатися в неї далі.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: книжки, зашити та книжки для вчительки, букет, все готово, де же Сніжка?
1: Мам, перший він інтернет!
2: Там без болю полікують професійні лікарі, і до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія, він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А, вулиця Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що ж, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, що принесуть за собою дрібний дощ. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 22 до плюс 34 градусів.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про каву, яка змінює організм. І справа тут не лише в бадьорості. Ми звикли сприймати каву просто як спосіб прокинутися вранці. Але нове дослідження показало, що регулярне вживання цього напою може бути пов'язане з набагато ширшими змінами в організмі. Від кількості жирової тканини до рівня певних гормонів. Дослідники звернули увагу на цікавий момент. Люди, які пили більше кави, у середньому мали менше загального вісцерального жиру. Тобто того, що накопичується навколо внутрішніх органів. Водночас у них була дещо більша маса скелетних м'язів. І що цікаво, індекс маси тіла при цьому міг залишатися приблизно таким самим. Але на цьому сюрпризи не закінчилися. У чоловіків більше споживання кави також пов'язали зі змінами показників глюкози та інсуліну. А ще з особливостями рівня тестостерону та білка, який транспортує статеві гормони. У жінок гормональні відмінності були менш вираженими. Втім, є важливе але. Дослідження показує зв'язок, але не доводить, що саме кава змушує організм спалювати жир або змінює рівень гормонів. На ці показники впливає безліч інших факторів, таких як харчування, фізична активність, сон та спосіб життя. Тож ранкова чашка кави може залишатися приємним ритуалом, але перетворювати її на чарівний напій для схуднення чи гормонального балансу точно не варто. І все ж цікаво. Ми п'ємо каву заради кількох годин бадьорості, а вона, схоже, залишає в організмі значно більше слідів, ніж просто аромат у чашці.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, маю до вас важливе питання. Чи поснідали ви вже сьогодні вранці? А якщо ні, то я вам зараз розповім, що дарма і що потрібно було б поснідати вже давно. Адже цікава новина для тих, хто щоранку відкладає сніданок на потім, така. Вчені з'ясували, що час першого прийому їжі може бути пов'язаний із тривалістю життя. Дослідники проаналізували дані понад 31 тисячі людей і виявили. Найкращі показники мали ті, хто снідав приблизно між 7 та 8 ранку. А от у людей, які вперше їли після полудня, ризик смерті був майже на третину вищим, уявіть собі. Особливо помітною була різниця щодо серцево-судинних захворювань. Втім, науковці наголошують, це лише статистичний зв'язок, а не доказ того, що ранній сніданок сам по собі продовжує життя. На здоров'я впливають також сон, харчування, фізична активність і, звісно, загальний спосіб життя. Тож ранкова кава на ще серце, можливо, не найкращий варіант. А от повноцінний сніданок на початку дня може бути корисною звичкою, яку я раджу переглянути та взяти до уваги, адже, можливо, це продовжить вам життя. Ось така історія. А ми з вами продовжимо рухатись далі.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Вінницько-Барська єпархія готується до візиту ближайшого митрополита Епіфанія. У Вінниці рятувальникам довелося екстрено відчиняти двері однієї з квартир. Понад 5 тисяч першокласників Вінниччини вже отримали пакунок школяра. А зараз про це та інше докладніше. Вінницько-Барська єпархія готується до візиту ближайшого митрополита Епіфанія. Про це стало відомо за підсумками зборів духовенства, які відбулися у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній, приїде до Вінниці 5-6 вересня і візьме участь в урочистостях, приурочених до святкування собору вінницьких святих. Понад 5 тисяч першокласників Вінниччини вже отримали пакунок школяра. Загальна сума допомоги родинам від держави становить 26,7 мільйона гривень. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Батькам та опікунам першачків виплачують грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину. Подати заявку на отримання коштів можна у застосунку «Дія». Цьогоріч на Вінниччині до школи підуть майже 11 тисяч першокласників. Керівникам громад доручено активніше проводити інформаційну кампанію, щоб всі родини першокласників змогли вчасно скористатися можливістю отримати виплати і підготувати дитину до навчального року. У Вінниці рятувальникам довелося екстрено відчиняти двері однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Академіка Янгеля. Літня жінка через погане самопочуття не змогла самостійно відчинити двері. Надзвичайники потрапили до помешкання через балконне вікно, допомогли пенсіонерці підвестись та передали її медикам. У ДСНС громадянам вкотре нагадують – не залишайте без уваги літніх людей, які живуть самі. Періодично телефонуйте їм, цікавтесь самопочуттям, переконайтесь, що вони у безпеці. Якщо самотня людина не відчиняє двері, то, можливо, вона потребує допомоги. У таких випадках одразу ж звертайтесь до екстрених служб. Дітей полеглих, безвісти зниклих та важкопоранених захисників і захисниць з Вінниччини оздоровлять у Греції. Поїздка триватиме з 18 по 27 вересня. Документи можуть подати батьки дітей віком від 10 до 15 років. Перевагу надаватимуть діткам, які жодного разу не були за кордоном. Детальніша інформація і запис за номером телефону, вказаним у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. У мене ж все. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! Сьогодні в студії з вами Аліна Олійник, і вже зовсім скоро до мене приєднається ще одна співведуча. Тож ми вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом». На календарі субота, 22 серпня, і вже у цій годині ми поговоримо про наукові відкриття та дізнаємось корисні поради. Тож залишайтеся на хвилі, і нехай цей день принесе вам натхнення, нові можливості та заряд позитивної енергії.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, і все пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, пропоную вам поговорити про космос та трохи помріяти про майбутнє. Що, як для польоту до інших зірок космічному апарату взагалі не знадобиться величезний запас пального? Саме над цим працюють науковці. Один із перспективних варіантів – світлові вітрила. Вони використовують тиск сонячного світла, щоб поступово розганяти космічний апарат. Є й інша концепція – магнітні вітрила, які взаємодіють із сонячним вітром і створюють тягу. А для справжніх міжзоряних польотів розглядають ще потужніший варіант – лазерні вітрила. Потужний лазер із Землі може спрямовувати промінь на надлегке вітрило та розганяти маленький апарат до значної частки швидкості світла. Теоретично, такі зони могли б дістатися до найближчих зірок протягом кількох десятиліть. І це вже не лише фантазія. Сонячні вітрила успішно випробовували у космосі, зокрема, японський апарат «Ікарос» та американські місії НАСА. Щоправда, до польоту людини до іншої зоряної системи це ще дуже далеко. Головна проблема – колосальна енергія, необхідна для лазерного розгону, а також створення надлегких і водночас надзвичайно міцних матеріалів. Але сама ідея, погодьтеся, вже звучить фантастично. Замість того, щоб вести паливо через весь космос, можна буквально ловити світло і використовувати його як двигун. Цікаво, геш? Тож чекаємо розвитку подій і сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми зможемо спостерігати саме ось такі космічні польоти. Залишайтеся з нами!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Отже, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде ясним недовго, вже в день воно затягнеться хмарами, що принесуть за собою дрібний дощ. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 22 до плюс 34 градусів.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поки погода ще дозволяє і поки велосезон у розпалі, я хочу вам нагадати про те, що їзда на велосипеді є не лише приємним способом проведення часу, але й приносить значну користь для здоров'я. Отже, як впливає велоїзда на нас та наше здоров'я? Регулярні поїздки на велосипеді зміцнюють серце, знижують ризик розвитку інфаркту та інсульту. Під час їзди частота серцевих скорочень підвищується, що сприяє покращенню кровообігу та загального стану серцево-судинної системи. Також велосипедні прогулянки допомагають спалювати калорії та підтримувати оптимальну вагу. Під час годинної поїздки з помірною швидкістю можна спалити близько 300 калорій. Крім того, їзда на велосипеді стимулює обмін речовин, що сприяє кращому перетравленню їжі. Також під час їзди на велосипеді активно працюють м'язи ніг, сідниць, спини та преса. Це сприяє їх зміцненню та покращенню загальної витривалості організму. Велосипедні прогулянки також позитивно впливають на суглоби, знижуючи ризик розвитку захворювань опорно-рухової системи. Ну і їзда на велосипеді сприяє зниженню рівня стресу та покращенню настрою. Ті, хто їздили на велосипеді, і впевнена, що неодноразово це помічали. Під час фізичної активності виділяються ендорфіни, так звані гормони щастя, які допомагають боротися зі стресом та тривожністю. Ну, а ще велосипедна їзда допомагає нам тим, що вона дає покращення сну. Адже регулярні велосипедні прогулянки допомагають покращити якість цього процесу. Фізична активність сприяє зниженню рівня кортизолу, гормону стресу, що позитивно впливає на засинання та загальну якість відпочинку. Таким чином, друзі, їзда на велосипеді є ефективним способом підтримки фізичного та психічного здоров'я. Вона сприяє зміцненню м'язів, покращенню роботи серця та загального самопочуття. Тому я вам наполегливо раджу – катайтеся на велосипеді. І все обов'язково у вас і у нас буде добре. Залишайтеся на хвилях, продовжуємо рухатися далі.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі 22 серпня, субота. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом». І бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, поговоримо з вами про цитрусові. Мариночко, як ти, любиш апельсини?
3: Так, особливо на Новий рік. Це стандартно, класично.
2: Мандарини, апельсини, так? Зараз уже різноманіття інших ягід є, і трошечки ми забулися про цитрусові. Але дарма. Адже апельсини, мандарини та грейпфрути можуть бути цікаві не лише як джерело вітаміну С. Вчені звернули увагу на природну сполуку під назвою гесперетин, яка міститься в цитрусових, і з'ясували, що вона може впливати на процеси старіння печінки.
3: У дослідженні науковці виявили, що гесперетин допомагав зменшувати вікові зміни клітин печінки та покращував роботу механізмів, пов'язаних з їх клітинним очищенням і метаболізмом.
2: Особливо цікаво, що сполука впливала на мітохондрії, своєрідні енергетичні станції клітин. З віком їхня робота погіршується, що може сприяти накопиченню пошкоджених клітин і запаленню.
3: Але є важливий нюанс. Поки що це не означає, що цитрусові здатні буквально омолоджувати людську печінку. Дослідження проводили на моделях, тому необхідні подальші випробування, щоб зрозуміти, чи матиме цей компонент такий самий ефект у людей.
2: Тож, додати апельсин чи мандарин до раціону – це дуже хороша ідея. Адже наука вкотре підказує, що звичайні продукти можуть містити речовини, які потенційно допомагають нашим клітинам довше залишатися здоровими. Тож, друзі, вживайте корисне і будьте здоровими. І, звісно, залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, що принесуть за собою дрібний дощ. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 22 до плюс 34 градусів.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, поговоримо зараз з вами про те, що ж віщують зірки знакам зодіаків на сьогодні, 22 серпня. Тож, ось свіжий гороскоп, короткий і динамічний. Овени. День вимагатиме терпіння. Не намагайтеся зробити все одразу, адже одна завершена справа принесе більше задоволення, ніж десяток розпочатих.
3: Тельці. Можете отримати приємну новину або несподівану пропозицію. Не поспішайте відмовлятися від нового лише тому, що воно здається незвичним.
2: Близнюки. Сьогодні слова мають особливу силу. Вдалий день для переговорів, знайомств і відвертих розмов. Хтось може здивувати вас своєю щирістю.
3: Раки. Захочеться тиші та домашнього затишку. Дозвольте собі трохи сповільнитися. Сьогодні відпочинок буде не менш важливим за справи.
2: Леви. Ви опинитеся у центрі уваги. Використайте це з користю. Хороша нагода заявити про себе або отримати підтримку там, де ви її давно чекали.
3: Діви, не шукайте недоліків там, де все і так добре. Сьогодні корисніше довіритися інтуїції, дозволити подіям розвиватися без постійного контролю.
2: Терези, день може поставити перед вибором. Не намагайтеся одночасно задовольнити всіх, а подумайте про те, чого хочете саме ви.
3: Скорпіони, можлива важлива розмова, яка нарешті розставить крапки над «і». Не бійтеся почути правду, вона може виявитися набагато кращою за невизначеність.
2: Стрільці, вам захочеться пригод і змін. Навіть коротка поїздка або спонтанна зустріч здатні зробити цей день значно яскравішим.
3: Козероги, зосередьтеся на практичних речах. Сьогодні добре планувати фінанси, завершувати робочі завдання та позбавлятися того, що давно висить мертвим вантажем.
2: Водолії. Несподівана ідея може виявитися дуже перспективною. Запишіть її, навіть якщо зараз вона здається трохи божевільною. Адже саме такі думки іноді стають початком чогось великого.
3: І риби. Сьогодні варто більше довіряти власним відчуттям. Якщо якась ситуація викликає внутрішній дискомфорт, не ігноруйте його.
2: Ну і, друзі, порада дня для всіх знаків. Не намагайтеся передбачити кожен наступний крок. Іноді найкраще, що можна зробити, це залишити трохи місця для приємних несподіванок.
3: Тож, очікуємо сьогодні приємні несподіванки.
2: Так, чекаємо. І пам'ятаємо, що, звісно, гороскопи – це добре, але кожен сам формує своє життя, власні звички, правила. І вірити чи не вірити зіркам – це вже теж справа кожного. Але залишатися на хвилях радіо «Місто над Богом»
3: – то святе.
2: Це дуже важливо. Так.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що у студії з вами цього ранку були Аліна Олійник і Марина Калачова. Та вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте,
3: все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». До Вінниці приїхав мер французького містечка Басіра, який у перші місяці війни особисто зустрічав українські родини на кордоні. На Вінниччині за добу ліквідували 18 пожеж в екосистемах. У мурованих Курилівцях працюватиме пересувний мамограф. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині за добу ліквідували 18 пожеж в екосистемах. Нагоріла суха трава, пожнивні залишки та сміття. На площі близько 14 гектарів. Постраждалих немає, повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Одне з найбільших загорянь рятувальники ліквідували в селі Якимівка Уратівської громади, де вогонь охопив майже 4 гектара землі. Причини виникнення пожеж залишаються незмінними. Необережне поводження з вогнем, кинутий недопалок та людська недбалість. До ліквідації пожеж минулої доби разом з підрозділами ДСНС залучали вогнеборців місцевих пожежних команд з Вапнярки, Джурина, Шляхової та Зятківців. У Вінниці побував мер французького містечка Басіра Седрік Морель, який у перші місяці війни особисто зустрічав українські родини на кордоні. До нашого міста він приїхав зі своєю дружиною, а також з вінчанкою Лілією та її дворічним сином. За понад 2 роки перебування родини у Франції між нею та місцевою громадою склались близькі дружні стосунки. Тож французькі друзі вирішили особисто супроводити Лілію та її сина до України, відвідати Вінницю і побачити на власні очі, як живе місто в умовах війни. Заступник міського голови Владислав Скальський подякував громаді міста Басір за допомогу, надану з перших днів війни, а також за прихисток, який вона надала українським біженцям, зокрема і мешканцям Вінниці. По завершенні зустрічі гостям з Франції вручили символічні подарунки, зокрема подільську традиційну ляльку-мотанку, як прадавній оберіг. У мурованих Курилівцях працюватиме пересувний мамограф «Квітка». Обстеження можна буде зробити у Мурованокурилівецькій центральній районній лікарні 27 серпня, починаючи з 10 години, а також 28 серпня, починаючи з 8. Мамографічне обстеження жінкам віком від 50 років проводять з профілактичною метою один раз на 2 роки, а жінкам віком 45-50 років за наявності факторів ризику та за електронним направленням сімейного лікаря. Для проходження мамографії необхідно мати паперове або електронне направлення від свого сімейного лікаря. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Звідки у зайців довгі вуха». Трапилася ця історія дуже давно. У ті часи лев, цар звірів, посварився з орлом, царем птахів, і почалася війна між звірами і птахами. Особливо важко довелося зайцям. Тільки-но на галявину вибіжать, зверху на них орли та шуліки кидаються. У лісі вовки та лиси підстерігають. Можна втекти та сховатися під кущем, але як почути ворогів, якщо вушка у зайців у ті часи були дуже маленькі? От і зібралися зайці на галявині, щоб вирішити, як жити далі і що робити. Довго думали, гадали, та й вирішили просити у лева, царя звірів, для зайців довгі вуха.
2: «Піде до лева»,
1: – запитав старий заєць.
2: «Хто з вас найпроткіший, найхитріший, найрозумніший і найсміливіший?»
1: Тихо стало на галявині. Мовчать зайці, адже не хочеться нікому у далекий ліс до лева йти. І далеко, і страшно. Та й як у самого лева довгі вуха просити. Раптом на галявину вискочило запізніле зайчисько. Побачили його зайці і зашуміли.
2: Ось він найпруткіший, найхитріший, найрозумніший і найхоробріший. Йому й до лева йти.
1: Нема чого робити. Пішов заєць у далекий ліс до царя звірів. Іде він лісовою стежкою, то зайчою капусти зірве, то стиглу полуничку з'їсть. Раптом дивиться, у кущах майнув сірий хвіст. Обернувся заєць, позаду виблискують вовчі зуби, а з-за дуба вовк його лапою манить.
3: «Ей, єдино сюди, я тобі на вушко скажу лісову новину».
2: «Мені нема коли, я у поважній справі поспішаю».
3: «Ні, постривай»,
1: – вискочили вовки та й за зайцем. А той летить стрімголов та тільки про одне й думає. Якщо до вовчих зубів потраплю, хто ж тоді довгі вуха принесе? Дістався він до царського палацу і затарабанив лапою у міцні ворота. Прочинилися ворота, висунулася лисиця.
2: «Ти чого стукаєш? Царя турбуєш? Я до лева прийшов просити довгі вуха для зайців». «Ще чого придумав? Такими дрібницями лев підволікати», –
1: пирхнула лисиця. Сів заєць, засумував. Що далі робити, як довгі вуха здобути? Раптом бачить, ведмідь іде. До палацу кошики з малиною тягне.
2: «Добрий день, дядько ведмедю»,
1: – гукнув йому заєць.
4: «Добрий день, чого сидиш тут під кущем?»
2: «От, вирішив тебе дочекатися, подивитися на твою нову шубу. Тільки й розмов серед звірів, яка вона гарна, та от не вистачає їй коміра».
4: «Та де ж його взяти, комір?»
1: – розгубився ведмідь.
2: «Це просто»,
1: – сказав заєць, а сам ведмедеві на спину стрибнув, на плечі ліг, лапи звісив.
2: «Ну як? Гарний комір?»
1: – питає. Зрадів ведмідь, підхопив свої кошики і до воріт пішов. Відчинила лисиця ворота та й витріщилася на ведмедя.
2: «Що це в тебе, куме, на плечах лежить?»
4: «Комір до моєї шуби, кумонько лисице»,
1: – відповів ведмідь поважно та й пішов далі. А заєць потихеньку зістрибнув і до палацу. Побачила лисиця, як комір поскакав, здивувалася і думає.
2: «Уперше в житті такого хитрого звіря бачу».
1: У палаці, у просторі залі, лев, цар звірів, лежить головою мотає. Зуби в нього вже другий день болять, а лікар-дятел усе ніяк не йде. Адже війна у ті часи була між звірами і птахами. Раптом бачить лев, як прочинилися двері, а з-за дверей заєць визирнув.
4: «Ей, зайчисько, йди-но сюди»,
1: – погукав лев. Підійшов заєць, привітався.
4: «Чи вмієш ти лікувати зуби?»
1: – запитує лев.
2: «Ні»,
1: – відповідає заєць.
4: «То навіщо ти прийшов?»
2: «Мене зайці прислали довгі вуха просити, щоб краще чути».
4: «Ну гаразд. Ей, лисице!» – гукнув лев. «Є у нас там десь у коморі довгі вуха?»
1: – сказав лев.
4: «Треба б їх зайцям віддати».
2: «Від Дати їх не шкода, тільки нехай заєць лікаря приведе.
1: Прошепотіла лисиця. Довго думав заєць, як йому дятла до лева привезти. Нарешті пішов до великого мурашника.
2: Допоможіть мені, друзі, мурахи, у небо піднятися, на хмару потрапити.
5: Ми б раді допомогти, та тільки не знаємо як.
1: Відповідають мурахи.
2: А я вас навчу.
1: Скрутили мурахи з травинок мотузки, прив'язали їх до гілок, горобини, пригнули її верхівку до землі. Ухопився заєць за верхівку, а мурахи одночасно мотузки відпустили. І полетів заєць у самісіньке небо. Летить, тільки вітер у вухах свистить. Зашуміли мурахи.
5: Тільки найрозумніший заєць міг таке придумати.
1: Раптом опустився заєць на щось м'яке і біле. Торкнувся лапою – волого. Подивився вниз – ледве землю видно. Зрозумів заєць, що потрапив він на хмару. Підвівся, обтрусився і потихенько до самого краю підійшов. Подивився донизу, а там під хмарами у цей час орел, цар птахів, літає. На здобич полює. Стрибнув заєць орлу прямісінько на спину. Де тільки налітав орел, як тільки каменем не падав, ніяк не міг із себе зайця скинути. Нарешті заблагав орел.
6: «Чого ти хочеш? Відпусти мене! Чого тобі треба?»
2: «Мені потрібен лікар-дятел!»
6: «Гаразд, буде тобі лікар!»
1: Пообіцяв орел і спустився на землю. Наказав орел дятлові робити все, що йому заєць скаже, і на прощання гукнув йому.
6: «Хоробрий ти, зайцю! Найхоробріший у світі!»
1: Приніс заєць дятла до палацу. Постукав дятел у лев'ячих зубах, подовбався і вилікував царя звірів. Зрадів лев, наказав видати зайцю найдовші вуха, які тільки були. Узяв їх заєць та й до свого лісу поскакав. З того часу і ходять зайці з довгими вухами.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де же смішка?
2: Мам, перший він інтернет.
3: Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
8: Соціальна реклама.
9: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
8: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: боявся за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Хрищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про одну з найпопулярніших цифрових страшилок останніх років. Напевно, майже кожен хоча б раз потрапляв у таку ситуацію. Ви розмовляєте з друзями про новий телевізор, відпустку на морі або, наприклад, велосипед. А вже через кілька годин відкриваєте соціальну мережу і бачите рекламу саме того товару, про який щойно говорили. Перша думка, яка виникає в багатьох людей – «телефон мене слухає». Але чи насправді це так? Чи дійсно смартфони постійно записують наші розмови? І якщо ні, то звідки реклама так багато про нас знає? Саме про це поговоримо сьогодні. Ця теорія стала настільки популярною, що для багатьох людей вже перетворилася на беззаперечний факт. Достатньо зайти в соціальні мережі або почитати обговорення на форумах, щоб побачити сотні історій про те, як людина лише згадала якийсь товар у розмові, а потім побачила його в рекламі. Багато користувачів щиро переконані, що застосунки потайки активують мікрофон і передають записи розмов рекламним компаніям. І тут виникає цікаве питання. Якщо це відбувається так масово, чому досі немає переконливих доказів? Насправді, журналісти, дослідники з кібербезпеки та спеціалісти з приватності багато років намагалися знайти підтвердження того, що популярні застосунки постійно записують розмови користувачів для показу реклами. Однак переконливих доказів такої практики в роботі великих платформ знайдено не було. Більш того, дослідження тисяч мобільних застосунків не виявили систематичного прихованого запису розмов для рекламних цілей. Звучить дивно, правда? Тоді як пояснити ті випадки, які здаються настільки очевидними? Щоб відповісти на це запитання, потрібно зрозуміти, скільки інформації сучасні цифрові сервіси отримують про нас навіть без доступу до мікрофону. Уявімо звичайну людину. Вона шукає товари в інтернеті, дивиться відео, читає новини, відвідує магазини, користується навігатором, ставить вподобайки в соцмережах і спілкується в месенджерах. Усе це залишає цифровий слід. Рекламні системи можуть аналізувати, які сайти ви відвідуєте, на що натискаєте, які товари переглядаєте, де перебуваєте, якими застосунками користуєтесь та навіть якими інтересами цікавляться люди зі схожою поведінкою. На основі цього створюється дуже детальний профіль користувача. Іноді цей профіль настільки точний, що починає здаватися магією. Наприклад, ви збираєтесь у відпустку. За кілька тижнів до поїздки починаєте читати про іншу країну, переглядати карти, цікавитись погодою та шукати житло. Навіть якщо ви жодного разу не вимовили слово «відпустка» поруч зі смартфоном, рекламні алгоритми вже можуть здогадатися, що незабаром вас зацікавлять валізи, квитки або туристичне страхування. Ще один фактор – наша власна пам'ять. Психологи давно помітили цікаву особливість людського мислення. Ми дуже добре запам'ятовуємо збіги та майже не помічаємо ситуацій, коли збігу не сталося. Якщо після розмови про кавоварку ви побачили рекламу кавоварки, ця подія запам'ятається надовго. А от десятки інших розмов, після яких жодної відповідної реклами не було, мозок просто проігнорує. Через це створюється враження, що таких випадків набагато більше, ніж є насправді. При цьому важливо сказати, що смартфон усе ж може використовувати мікрофон. Але не зовсім так, як багато хто уявляє. Коли ми записуємо голосове повідомлення, телефонуємо, користуємося голосовим помічником або надсилаємо аудіо в месенджері, застосунок отримує доступ до мікрофона. Це нормально і необхідно для його роботи. Більш того, голосові асистенти на кшталт Siri або Google Асистента дійсно постійно очікують на спеціальну команду активації. Саме тому вони можуть реагувати на фрази «Привіт, Siri» або «Окей, Google». Але це зовсім не те саме, що безперервний запис усіх ваших розмов і передача їх рекламодавцям. До речі, якби великі компанії справді записували всі розмови мільйонів людей цілодобово, це створювало б колосальне навантаження на сервери та мобільний інтернет. Обсяги даних були б величезними. Саме тому багато фахівців вважають такий спосіб збору інформації не лише сумнівним з юридичної точки зору, але й дуже неефективним технічно. Але тут є один важливий нюанс. Те, що смартфон не прослуховує всі наші розмови для реклами, не означає, що збору даних не існує. І ось тут починається найцікавіше. Насправді, рекламним платформам часто не потрібен мікрофон. Вони можуть дізнатися про людину достатньо багато іншими способами. Геолокація, історія переглядів, взаємодія із сайтами, інформація про пристрій, використання застосунків, покупки та пошукові запити іноді дозволяють створити дуже точний портрет користувача без жодного прослуховування. Уявіть ситуацію. Ви часто буваєте біля спортивного клубу, читаєте статті про здорове харчування, дивитесь відео про тренування та підписані на спортивні сторінки. Навіть якщо ви ніколи не говорили вголос про бажання купити абонемент у зал, рекламна система може досить точно припустити ваші інтереси. І коли реклама влучає в ціль, складається враження, що телефон знає більше, ніж повинен. Окремо варто згадати дозволи, які ми самі надаємо застосункам. Багато людей встановлюють нову програму і автоматично погоджуються з усіма запитами. Доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів або фотографій часто надається без жодних роздумів. У більшості випадків ці дозволи потрібні для роботи певних функцій. Але цифрова гігієна передбачає, що користувач має хоча б розуміти, навіщо застосунку потрібен той чи інший доступ. До речі, сучасні операційні системи стали значно прозорішими у цьому питанні. І Android, і iPhone показують спеціальні індикатори, коли мікрофон або камера використовуються. Завдяки цьому користувач може помітити, якщо якась програма несподівано отримала доступ до цих функцій. Іноді люди ставлять інше запитання. Якщо смартфон мене не слухає, чому реклама іноді настільки точно вгадує мої думки? Відповідь може здатися навіть трохи тривожнішою. Сучасні алгоритми навчилися дуже добре прогнозувати поведінку людей. Вони аналізують величезні масиви даних і знаходять закономірності, які людина сама може не помічати. У певному сенсі рекламні системи часто не підслуховують нас, а просто дуже добре вгадують наші інтереси на основі попередньої поведінки. Іноді настільки добре, що це справді викликає дискомфорт. Тому головний висновок сьогоднішнього випуску може здатися несподіваним. Наразі немає переконливих доказів того, що великі рекламні платформи масово використовують приховане прослуховування через мікрофони смартфонів для показу реклами. Але це не означає, що питання приватності можна ігнорувати. Просто рекламний механізм збору інформації працює складніше. Наші вподобання, звички, маршрути, пошукові запити та цифрові сліди часто розповідають про нас набагато більше, ніж одна випадкова розмова. Тож, якщо наступного разу після розмови про новий телевізор ви побачите рекламу телевізора, не поспішайте звинувачувати мікрофон. Цілком можливо, що ваш смартфон вас не слухав. Він просто вже давно знає про вас набагато більше, ніж ви думаєте. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці відбулася мирна хода до Дня державного прапора України. На прохання мешканців на двох будинкових територіях ми облаштували екопарковки. У старостинських округах Вінницької громади завершили вакцинацію домашніх тварин від сказу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулася мирна хода до Дня державного прапора України. Понад 200 вінничан пройшли центральними вулицями міста від площі Калічанської до фонтану Рошен. Вони несли 100-метровий синьо-жовтий прапор і співали державний гімн України. Захід провели з дотриманням усіх безпекових заходів у супроводі поліції. У Вінниці на прохання мешканців на двох прибудинкових територіях облаштували екопарковки. Завдяки цьому вдалося упорядкувати територію, забезпечивши кращий доступ до будинків для екстрених служб і комунальної техніки. Як розповіли у департаменті житлового господарства міської ради, роботи виконали біля багатоквартирних будинків на вулиці Литвиненко, Вольгемут, 42 та Академіка Янгеля, 46. Тут облаштували 26 додаткових паркувальних місць. Замість звичного асфальтного покриття паркувальні зони вистелили дрібним гранітним щебенем. Це дозволить зберегти природний дренаж ґрунту і запобігти утворенню калюж під час опадів. 18 мешканців області отримали почесну відзнаку за заслуги перед Вінниччиною. Церемонія вручення відбулася під час 84-ї сесії обласної ради. Серед нагороджених – військові, ветерани, волонтери, медики, представники громад та захисників, яких відзначили посмертно. Почесну відзнаку за заслуги перед Вінниччиною присуджують щороку перед Днем Незалежності за вагомий особистий внесок у розвиток області, активну благодійну та громадську діяльність. Серед цьогорічних лауреатів – ветеран та чемпіон світу з паратріатлону Ярослав Бегас, волонтери Микола Восківнюк, Олег Васильєв, Андрій Граничний, Михайло Івасько та Віктор Слободянюк. З повним переліком нагороджених можна ознайомитися на сайті Вінницької обласної ради. У старостинських округах Вінницької громади завершили вакцинацію домашніх тварин від сказу. Влітку щепили понад 2240 собак та котів. Для зручності мешканців щеплення домашнім улюбленцям робили у зручний час та на різних локаціях населених пунктів. Вакцинація – це єдиний спосіб убезпечити тварину від сказу, а також захистити себе і близьких від цієї смертельної недуги. Її збудник надзвичайно агресивний і швидко поширюється. Особливо важливо проводити такі заходи імунізації у приватному секторі, адже дикі звірі з лісу дуже часто сюди заходять, тому місцеві домашні тварини контактують з ними першими. Щеплення створює надійний імунний прошарок і запобігає поширенню хвороби. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Окей. Okay. I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Вітя Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
2: У стосунках, як і в польоті, іноді настає момент, коли потрібно прийняти. Цей маршрут завершено. Наш Боїнг давно сів. І продовжити свій шлях. Слухаємо Дорофєєва 747.

Пісня про час вночі, коли найбільше тягне написати або подзвонити людині, про яку думаєш постійно. Безсоння, ніч і думки, які по колу повертають до неї. Вона ніби вкрала твій мелатонін, залишивши тебе один на один із почуттями, які не дають заснути. Слухаємо. Голубенко, мелатонін.

0: Пісня народилася в дуже непростий період мого життя. Я жила на внутрішніх гойдалках – від абсолютної віри в себе до повного знецінення. В один момент мені здавалося, що я можу все, а вже за кілька годин, що я ніхто і нічого не варта. Тоді мій духовний наставник сказав мені лише одну фразу – «Згадай своє ім'я, Віра». Ці слова стали для мене ключем. Я повернулася додому і за кілька хвилин написала цю пісню. Дуже хочу, щоб віра стала підтримкою для кожного, хто сьогодні теж проживає свої внутрішні гойдалки. Нагадуванням, що навіть коли здається, ніби все розсипається, всередині нас завжди є сила рухатись далі. Для кліпу ми обрали автомобіль не випадково. Для мене бути за кермом – це метафора життя. Саме ти обираєш напрямок. Саме ти вирішуєш, коли повернути, зупинитися чи їхати далі. Говорить Віра Кекеля. Слухаємо. Кекеля. Віра.
1: Іноді падаю вниз, коли темно навкруги. Сумніви крутять в душі, наче холодний звук.

Магнітом – це історія про одержимість і нездоланий потяг, коли кохана людина крутиться в голові на повторі. А без неї буквально починається ломка. Слухаємо. Юджин. Магнітом.

Здається, що ми всі шукаємо схвалення, але те, що насправді нам потрібне, це прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а тут і зараз. Саме про це пісня «Тут», про право бути недосконалими і прекрасними одночасно, впродовж нашого шляху. Слухаємо. Остап Дрівко. «Тут».

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових зустрічей в Радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці.
3: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними напередодні та в День незалежності України. У Вінниці на зупинці громадського транспорту знайшли набої до стрілецької зброї. Департамент соціальної політики запрошує дітей з багатодітних родин на тематичний захід «Мандрівка у світ знань». А зараз про це та інше докладніше. Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними напередодні та в День незалежності України. Через ризик обстрілів, диверсій і провокацій з боку ворога 23-24 серпня дотримуйтесь базових правил безпеки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не підходьте до підозрілих предметів та не публікуйте фото чи відео роботи ППО, військових місць прильотів тощо. У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування людей або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, повідомте про це на гарячу телефонну лінію Служби безпеки України за номером 1516. У Вінниці на одній із зупинок громадського транспорту знайшли 5 набоїв до стрілецької зброї часів Другої світової війни. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Сапери вилучили небезпечну знахідку і знищили її у спеціально відведеному для цього місці. Громадянам вкотре нагадують, якщо ви помітили залишені без нагляду предмети, не торкайтеся їх, відійдіть на безпечну відстань. І одразу ж телефонуйте до служби порятунку за номером 101. У Вінниці на вулиці Соборній наносять нову дорожню розмітку. Трамвайні колії у середмісті виділяють суцільною лінією, позначають зупинки громадського транспорту і оновлюють пішохідні переходи. Окремі смуги відтепер мають трамваї, їх позначають відповідними знаками і місце для руху тролейбусів та автобусів, повідомила Вінницька міська рада. Комунальники працювали після опівночі, роботи розпочали виконувати від вулиці Хлібної у напрямку центрального мосту. Це наступний тестовий етап проєкту з покращення руху громадського транспорту у центрі Вінниці, який реалізовують разом з містом-побратимом Карлсруе. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради запрошує дітей з багатодітних родин на тематичний захід «Мандрівка у світ знань», який відбудеться 26 серпня. Його організовують до Дня знань, щоб подарувати хлопчикам та дівчаткам гарний настрій і водночас заохотити їх до навчання через гру. На учасників чекають вікторини, конкурси, веселі ігри та естафети, а також солодкі подарунки. Для участі необхідно зареєструватись за посиланням у телеграмі Вінницької міської ради. Реєстрація триватиме до 12 години 25 серпня. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». Сьогодні, починаючи з 20-ї години, не працюватиме застосунок «Резерв Плюс». На Вінниччині чоловік незаконно ловив рибу. Мешканці Вінницької громади можуть скористатись сервісом «Чат соціальних питань». А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні, починаючи з 20-ї години, не працюватиме застосунок «Резерв Плюс». Мінцифри проводитиме технічні роботи в системі Трембіта. У зв'язку з цим буде тимчасово недоступна для користувачів більшість державних цифрових сервісів. Про це повідомило Міністерство оборони України. У застосунку «Резерв Плюс» можна буде переглянути лише раніше оновлений електронний військово-обліковий документ. Тому, якщо сьогодні ввечері вам можуть знадобитись документи, подбайте про це завчасно. Та за можливості маєте з собою паперові документи. Технічні роботи заплановані з 20 до 22 години, однак відновлення всіх сервісів по їх завершенні може потребувати додаткового часу. Напередодні Дня державного прапора України у Вінниці відбулася мирна хода. Понад 200 вінничан пройшли центральною вулицею міста від площі Калічанської до фонтану Рошен. Серед них були рідні загиблих захисників, військовополонених та зниклих безвісти воїнів. Вони несли 100-метровий синьо-жовтий прапор і співали державний гімн України. Захід провели з дотриманням усіх безпекових заходів у супроводі поліції. На Вінниччині рибоохоронний патруль виявив чоловіка, який незаконно ловив рибу на річці Південний Буг поблизу села Степашки. Він використовував дві сітки, які є забороненими знаряддями лову. Чоловік незаконно добув 181 рибину вагою понад 17 кілограмів. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у майже 400 тисяч гривень. На порушника правил рибальства склали адмінпротокол, тож тепер йому доведеться сплатити штраф у розмірі від 340 до 680 гривень. Окрім штрафу, порушник зобов'язаний сплатити шкоду за кожну незаконно добуту рибину за спеціальним тарифом. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Мешканці Вінницької громади, яким потрібна консультація щодо соціальної підтримки, можуть скористатися сервісом «Чат з соціальних питань» у розділі «Соціальні сервіси за стосунком міста». В онлайн-чаті фахівці Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради надають консультації з питань ветеранської політики, державних та муніципальних допомог, пільг, компенсацій, а також надання соціальних послуг. Консультацію можна отримати з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:00 години. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші слухачі! В етері передача «Крок у рок» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо вам свіженькі новинки від наших улюблених рок-гуртів та виконавців.
2: Ця пісня була навіяна безмежною завзятістю українців, які, незважаючи ні на що, продовжують працювати і закривати потреби війська, а також нашим виїздам до військовослужбовців, де ми грали концерти, як могли, з апаратурою і без, в місцях, де цивільні доїжджають і не дуже, іноді і по 3-4 виступи на день. Чи то для сотні бійців у залі, чи для 3 хлопців у бліндажі, неважливо. Головне – їхати, мовить Олександр Лозовський. Ну а ми слухаємо. Олександр Лозовський до хлопців.

Новий стил постпанк-виконавця Bound. Панельний інтер'єр. Це відрізок часу між спалахом запальнички на балконі, посеред нічного міста та світанком сонця. Томний погляд вдалечінь зі сподіванням на краще, коли думки звучать найголосніше посеред тиші вулиць. Ліричний герой проживає свій цикл день за днем, але сподівання не покидають його. Буде краще, обіцяю. Та ця обіцянка, яку він дає сам собі і допомагає йому прожити наступний день, щоб знову це все повторити. Bound. Панельний інтер'єр.

Прем'єра треку «Спортивні штани», робота над яким було розпочато ще в 2013 році, але із-за трагічної смерті Андрія Кузьменка роботу було зупинено. І лише зараз, завдяки новітнім технологіям, з'явилась можливість якісно зміксувати вокал з початкового демозапису і створити повноцінну студійну версію. До вашої уваги, іронічно-сатиричний трек Кузьми Скрябіна та CG Mars «Спортивні штани». Слухаємо.

Найкайфовіше, коли все відбувається так імпульсивно. Акустичний виступ гурту «Фіолет» на Арсеналі, спонтанна пропозиція Насті Схожій писатися в приспів «Люблю коли». Її фірмовий імпровіз, а вже за кілька тижнів нова студійна робота від гурту «Фіолет». З Настею, слухаємо. «Фіолет, люблю коли».

А що буде, якщо замість порад про кохання запитати ChatGPT? А якщо відповідь виявиться зовсім не такою, як ти очікував? Ху, це грайливий український поп-рок від давньої казки. Про кохання, стосунки, чоловічу логіку, жіночі запитання і ситуації, в яких краще один раз подумати, ніж 10 разів спитати ChatGPT. А щоб ця історія заграла ще яскравіше, гурт створив анімацію, яка буквально оживляє сюжет пісні. Від першого запитання до абсолютно неочікуваного фіналу. Тут є все. Трохи кохання, трохи абсурду, трохи пізи замість хургади і багато того, про що ви, можливо, подумали зовсім не те. Слухаємо. Давня казка. Ху.

0: Дитяча стоматологія Він Інтермед. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо міста Надвого. У очільному етері Крок у рок. І ми продовжуємо радувати вас цікавими новинками від наших українських рок-виконавців.
3: Хост – це внутрішній стан, який здатен супроводжувати роками. Шлях від болісного усвідомлення через спроби змінити себе та пошук правильних слів і вчинків до розуміння, що жодна зовнішня зміна не здатна сама по собі заглушити внутрішню нелюбов.
2: Цей конфлікт постає через образ людини, замкненої у власній свідомості. Самотність, гнів та відчай поступово перетворюють героя на примару, не в буквальному, а в психологічному сенсі. Хост природно перетинається з темою довготривалих наслідків – дитячих травм.
3: Саме тому навколо композиції вибудовується ширший художній контекст, який досліджує, як переживання ранніх років можуть впливати на самооцінку, самосприйняття та здатність сприймати себе вже в дорослому житті. Пісня поєднує характерне для Season of Melancholy звучання з атмосферною гітарною роботою, стриманою динамікою та емоційно насиченим вокалом. Замість відкритої агресії гурт робить ставку на напругу, яка повільно накопичується протягом усієї композиції, залишаючи слухача наодинці із питанням, чи можливо перемогти власну тінь, якщо вона давно стала частиною тебе. Слухаємо Season of Melancholy, Хост.

«Білий дим» – це сингл українського виконавця «Айсберг» Олександра Шумалюка. Трек є свіжим релізом артиста, відомого також за іншими своїми роботами, такими як «Ведмеді» та «Плащ». Композиція поєднує в собі фірмою альтернативне звучання виконавця та вже встигла привернути увагу слухачів у соцмережах. «Айсберг. Білий дим».

Розкрадені кургани вздовж річки Тетерів. Це свіжий сил українського метал-гурту «Драгва». Мало хто знає, але в межах міста Житомир свого часу було близько 300 древніх місць-поховань, які не збереглись до нашого часу. Значна частина керамічних виробів, рештків та цінностей з викопаних житомирських курганів під час розкопок Сергія Гамченка потрапила в Росію. Після розкопок і мало ймовірно, що колись повернуться на Житомирщину. Руку мародерства до наших пам'яток також приклали і комуністи, які просто знищили значну кількість курганів, так і чорні археологи. Поки лються жарти, що Житомира не існує, гурт «Драгва» вирішив привернути увагу до справжньої тисячолітньої історії міста, яку століттями нищила російська окупація. Слухаємо «Драгва» – розкрадені кургани вздовж річки Тетерів.

Мій крик – три голоси, одна безодня і питання, на яке не відповідає навіть Бог. Цієї п'ятниці о 20.00 український метал-кор-гурт Кодема презентував новий сингл і відеокліп «Мій крик». Це відверта і болісна розмова людини із Богом у момент, коли віра руйнується. Молитви залишаються без відповіді, а мовчання стає нестерпним. «Мій крик» – не проповідь і не звинувачення. Це голос того, хто стоїть над внутрішньою прірвою і відчайдушно просить дати знак. «Покажи, що я не сам». Пісню виконали три представники української важкої сцени. Дмитро Погребнюк – вокаліст гурту «Кодема». Віктор Новосьолов – вокаліст легендарних гуртів «Анна» та «Компас». Анастасія Харитончук – вокалістка гурту «Скарлет». Три голоси, три різні стани і один крик, який більше неможливо стримувати. Слухаймо. Дмитро Погребнюк, Віктор Новосьолов, Анастасія Харитончук. «Мій крик».

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в Радіо Етері.
1: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Палинська у випуску «Про таке». Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. У Вінниці поліцейські на мотоциклах вийшли на перші чергування. Діти захисників та захисниць поїхали на відпочинок до Латвії. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком в межах цієї трансформації стало оголошення відкритого конкурсу на посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Документи від кандидатів приймають до 4 вересня включно. Деталі проведення конкурсу ви знайдете на сайті міської ради. У Вінниці поліцейські на мотоциклах вийшли на перші чергування. 6 транспортних засобів для патрульної поліції придбали коштом бюджету громади. Мотопатрулі здійснюватимуть контроль за дотриманням правил дорожнього руху і зможуть швидше пересуватися містом. Перед виїздом на патрулювання доріг поліцейські екіпажі пройшли спеціальне навчання. Мотоцикли оснащені необхідним захистом та сучасними засобами зв'язку, а також звуковою сиреною. Вулиці Вінниці патрулюватимуть 3 екіпажі. Це 6 мотоциклів та 6 патрульних. Вони виявлятимуть правопорушення і протидіятимуть їм в центрі міста та на складних ділянках доріг. Діти полеглих, безвісти зниклих та важкопоранених воїнів з Вінниччини поїхали на відпочинок до Латвії. У групі півсотні хлопчиків та дівчаток. Вони відвідають історичний центр Риги, дізнаються більше про культуру та історію Латвії. Також у програмі прогулянки на човнах. Відпочинок на пляжах Юрмали, кулінарні майстер-класи, шоу талантів, спільні перегляди фільмів та різні активності. Організувати поїздку вдалося завдяки підтримці Тетяни Сибіги, співзасновниці Асоціації подружжів українських дипломатів. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 проводить набір у спортивні секції. Дітей віком від 6 років запрошують займатися різними видами спорту – від волейболу та гандболу до велосипедних і водних. Усі заняття безкоштовні. Записати дитину і отримати додаткову інформацію про графік тренувань батьки можуть за номером телефону, вказаним у телеграмі міської ради. У мене ж все. Почуємось.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
3: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
4: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Реклама.
1: Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: потужний дух всередині кожного з нас. Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Вінницько-Барська єпархія готується до візиту блаженнішого митрополита Епіфанія. У Вінниці рятувальникам довелося екстрено відчиняти двері однієї з квартир. Понад 5 тисяч першокласників Вінничини вже отримали пакунок школяра. А зараз про це та інше докладніше. Вінницько-Барська єпархія готується до візиту блаженнішого митрополита Епіфанія. Про це стало відомо за підсумками зборів духовенства, які відбулися у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній, приїде до Вінниці 5-6 вересня і візьме участь в урочистостях, приурочених до святкування собору Вінницьких святих. Понад 5 тисяч першокласників Вінниччини вже отримали пакунок школярам. Загальна сума допомоги родинам від держави становить 26,7 мільйона гривень. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Батькам та опікунам першачків виплачують грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину. Подати заявку на отримання коштів можна у застосунку «Дія». Цьогоріч на Вінниччині до школи підуть майже 11 тисяч першокласників. Керівникам громад доручено активніше проводити інформаційну кампанію, щоб всі родини першокласників змогли вчасно скористатися можливістю отримати виплати і підготувати дитину до навчального року. У Вінниці рятувальникам довелося екстрено відчиняти двері однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Академіка Янгеля. Літня жінка через погане самопочуття не змогла самостійно відчинити двері. Надзвичайники потрапили до помешкання через балконне вікно, допомогли пенсіонерці підвестись та передали її медикам. У ДСНС громадянам вкотре нагадують – не залишайте без уваги літніх людей, які живуть самі. Періодично телефонуйте їм, цікавтесь самопочуттям, переконайтесь, що вони у безпеці. Якщо самотня людина не відчиняє двері, то, можливо, вона потребує допомоги. У таких випадках одразу ж звертайтесь до екстрених служб. Дітей полеглих, безвісти зниклих та важкопоранених захисників і захисниць з Вінниччини оздоровлять у Греції. Поїздка триватиме з 18 по 27 вересня. Документи можуть подати батьки дітей віком від 10 до 15 років. Перевагу надаватимуть діткам, які жодного разу не були за кордоном. Детальніша інформація і запис за номером телефону, вказаним у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд у майбутнє.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. I take the last bus

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд запустив створення донорської платформи. Стартував відбір українських технологічних компаній для участі у бізнес-форумі в Японії. Мережа супермаркетів «Новус» здійснила свою найбільшу експансію на західний ринок України. Про це слухайте далі. Уряд запустив створення донорської платформи інформаційно-комунікаційної системи для управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності. Завдяки цій платформі донори зможуть бачити актуальні потреби та фінансувати конкретні проєкти. Державні органи і громади подавати запити в єдиній системі. Оператори протимінної діяльності звітувати про реалізацію проєктів. Система автоматично виявлятиме дублювання запитів та допомагатиме уникати неефективного використання ресурсів. Платформу створюватимуть коштом міжнародних партнерів без використання бюджетного фінансування. Дослідний режим роботи має розпочатися не пізніше 31 березня 2027 року. Мінекономіки оголошує відкритий відбір українських компаній для участі в японсько-українському бізнес-форумі передових технологій 2026. Технологічний потенціал України та можливості співпраці з японськими компаніями. Форум відбудеться 20 жовтня і стане майданчиком для презентації українських технологічних рішень японському бізнесу та пошуку нових можливостей для співпраці. До участі запрошуються українські компанії, зацікавлені у співпраці з японським бізнесом та у виході на японський ринок, які працюють у таких сферах: дрони і безпілотні системи, роботехніка та автономні системи, штучний інтелект та кібербезпека, медичні технології, електроніка та інші передові технології. Обов'язкова умова – продукт або технологічне рішення компанії має бути цивільного призначення. Спочатку повномасштабної війни компанія відкрила перші два супермаркети у Львові загальною площею понад 3200 квадратних метрів. Кожен супермаркет компанії «Новус» має понад 13,5 тисяч одиниць товару, власне виробництво, майстри смаку і категорію «Фреш». Мережа зробила окремий акцент на крафтовій продукції львівських і західноукраїнських виробників. Це найбільша експансія мережі супермаркетів «Новус» на західний ринок України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та дощі мої, і знаєш, без

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Тривожна хвиля вільної країни.
1: You're some girl. You know you're some girl.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Фільм про українську молодь під час війни дебютує в Торонто. Ірина Фетишин оголосила про третю вагітність. Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися жити до Великої Британії. Далі про це і не тільки детальніше. Американський актор і режисер Шон Пен став виконавчим продюсером документального фільму «Чорні соняшники» про українську молодь, яка дорослішає під час повномасштабної війни. Світова прем'єра запланована на 11 вересня на кінофестивалі в Торонто. У стрічці покажуть молодих українців, які намагаються зберегти звичне життя, ходять на рейви, закохуються, зустрічаються з друзями та беруть участь в автоперегонах, одночасно стикаючись із реаліями війни. Серед героїв фільму військовий із ампутацією, водій армійської вантажівки та дівчина, яка замість зйомки природи почала документувати наслідки бойових дій. Режисер «Чорних соняшників» зазначив, що хотів показати світові не лише війну, а й те, як українська молодь продовжує жити, кохати і будувати своє майбутнє попри неї. Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник готуються втретє стати батьками. 39-річна співачка оголосила про вагітність, показавши округлий животик у новому відео. Артистка зізналася, що зараз переживає особливий і щасливий період та вперше публічно підтвердила майбутнє поповнення в родині. Подружжя вже виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега. А раніше Федишин розповідала, що вони мріють про донечку. Цікаво, що ще 2 роки тому співачка випустила кліп на пісню «Секрет», у якому постала вагітною та назвала його посланням про здійснення їхньої мрії. Новину вже активно коментують і вітають колеги та шанувальники артистки. Українська співачка Кажана повідомила про важливу зміну в особистому житті. Вона заручилася зі своїм коханим військовослужбовцем Данилом. Артистка публікувала романтичне фото із заручений, показала обручку, а під кадрами коротко написала «Я сказала так». Данилу 22 роки, він служить у 12-й бригаді АЗОВ Національної гвардії України під позивним «Тінь», а з Кажаною вони разом уже близько 1.5 року. Пара познайомилася у лютому 2025 року після концерту співачки у Львові, а про свої стосунки вперше публічно розповіла лише через рік. Після кількох років життя у США принц Гаррі та Меган Маркл, схоже, готуються до несподіваного повернення до Великої Британії. Подружжя планує зробити Британію основним місцем проживання. Їхні діти Арчі та Лілібет у вересні мають піти до британської школи. Очікується, що сім'я житиме у приватній резиденції за межами Лондона, але при цьому Гаррі та Меган не повертатимуться до виконання офіційних королівських обов'язків. Водночас вони планують зберегти свій будинок у Каліфорнії та житло в Португалії, тож повністю прощатися із США не збираються. Про можливий переїзд, як повідомляє Гаррі та Меган, вже розповіли королю Чарльзу III, однак поки невідомо, чи пов'язане це рішення з можливим примиренням із королівською родиною. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: «Місто над Богом».
0: Голос сили вінничан.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: одним плащем.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності». Співак Олександр Пономарьов написав пригодницький роман. Співачка Джамала виступить у Львові з новим шоу. А зараз про це та інше докладніше. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в межах якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію новообічених рушників 21-го століття. Колекцію, створену на День Незалежності минулого року, спершу показали в Україні, а згодом в Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Бельгії, Швейцарії та Угорщині у співпраці з українською діаспорою цих країн, розповіла авторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. У колекції 30 рушників, серед них створені за кордоном, в українських містах, Києві, Одесі, невеликому містечку Купишинці на Тернопільщині, а також є рушник, виготовлений військовими 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Нагадаю, мистецтво вибійки є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. Вже невдовзі вибійчані рушники 21 століття покажуть у столиці, а восени колекція поїде до Німеччини. Співак Олександр Пономарьов написав свій перший роман. Книга має назву «30 днів ще людина». На відміну від інших музикантів, які пишуть автобіографії, його книжка не має жодного стосунку до музики. Про це виконавець повідомив у соцмережах. Пригодницький роман на 480 сторінок – це історія про штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, про стосунки цієї жінки з живим чоловіком та кохання. У цій історії автор порушує питання, які стають дедалі актуальними у сучасному світі розвитку технологій. Що саме робить людину людиною та чи може штучно створена свідомість відчувати, кохати і будувати справжні стосунки? Співак Олександр Пономарьов почав працювати над романом влітку минулого року. Писав його близько 3 тижнів. Він настільки занурився у сюжет, що практично не спав та майже не їв. За цей час схуд на 11 кілограмів. За словами виконавця, цей стан був схожий на той, який він зазвичай переживає під час написання пісень. А диктофон, на який Олександр Пономарьов раніше руками записував музичні ідеї, став інструментом для фіксації його думок та сюжетних ліній. Наразі рукопис перебуває у видавництві. Читачі зможуть побачити пригодницький роман Олександра Пономарьова у книгарнях вже найближчим часом. Співачка Джамала виступить у Львові з новим шоу. Її концерт в межах всеукраїнського туру «Рух мій» відбудеться 6 вересня у львівському просторі «Фест Репаблік». Виконавиця виконає пісні з нового альбому «Рух мій», а також свої найпопулярніші композиції «Крила», «Шлях додому» та інші відомі треки. Тур отримав назву одноіменного альбому, в якому співачка Джамала передала власні переживання, силу та віру в необхідність рухатись вперед, навіть у найважчі періоди. Квитки на концерт вже можна придбати онлайн. Через великий попит вільних місць стає менше. Тож організатори концерту радять подбати про квитки завчасно. У мене ж все. Почуємось.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
3: «Реконосі естевєга обра».
2: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
3: «Обра маравйоса кіса, здивись я на маленькому».

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. На Одещині скасували комендантську годину для транзиту транспорту до пунктів пропуску кордону. У Києві пропонують заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі для дітей віком до 15 років не передбачена кримінальна відповідальність. Однак таку можливість за шведською моделлю розглядають у зв'язку зі збільшенням кількості випадків насильства та інших тяжких злочинів, скоєних особами віком до 15 років. Як зазначається у повідомленні фінського Мін'юсту, минулого тижня Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. Фінляндія наслідуватиме приклад цієї країни у боротьбі з молодіжною злочинністю. Нагадаю, влітку аналогічне рішення ухвалив італійський суд, де теж зросла злочинність серед неповнолітніх.
2: Україна.
1: В Одеській області зняли обмеження комендантської години для транзитного руху усіх видів транспорту до пунктів міжнародного пропуску. Про це повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Йдеться про зняття обмежень комендантської години для транзиту транспорту в обох напрямках – дорогами державного значення з Київської траси по об'їзній міста Одеси, який рухається у бік пунктів міжнародного пропуску Паланка, Старокозача, Орлівка та Рені. Це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше дістатися до пунктів пропуску кордону та менше проводити часу у дорозі. У Києві пропонують заборонити діяльність сервісів прокату